den laver vel i nat. Down, down, down. I hæng folder bøjlen, hoppel, så drøf du. I kommer fast, for vi har kænguru.